0: Мөхтәрәм тыңлаучылар, Газе ашлык шартларында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелек тапшыру төзмә безнең узган чыгарылышында Газедәге яшьләрне идеология кысаларында карадык. Бүгенге чыгарылышта исә ватан төшенчәсе турында сүз алып барабыз. Нәрсә ул ватан? Ватан карталарда шикләре сызылган җир кисәге генә түгел. Ватан кеше беренче сүзен әйткән, беренче адымын ясаган, шатлыклары һәм кайгылары белән уртаклашкан урын. Ул ананың бишек җыры, баланың уены, гаскәрнең сакта торуы, шәһит хатирәсе. Ватан җир, ләкин гади җир түгел. Ул милләт изләрен йөрткән изге аманәт. Анда маңгай тире түгелгән, фидакарлыклар эшләнгән, истәлекләр уелып калган. Кеше үз ватанын кай вакыт исеннән, кай вакыт тавышыннан таный, кай вакыт аннан еракта булганда йөрәгендәге сагыш, сагыну белән хис итә. Ватан кешенең шатлык сөенечләре, кайгы сагышлары кирәк булса үз гомерен бирергә әзер булган урын. Ватан хукуклар гына бирми, ул шулай ук җаваплылык та йөкли. Ул яклауны, хезмәт ашаданлауны, бердәмлекне һәм хөрмәтләп саклауны таләп итә. Үз тарихыңны, мәдәниятеңне саклау һәм кирәк булганда фидакар булу ватанпәрвәрлек бурычлары. Чөнки ватан яшәү урыны гына түгел, ә яшәтелгән урын. Әйдегез, ватанга әйләнгән бер географик җирлеккә Газегә күз салыйк. Бетон диварлар белән әйләндереп алынган, Урта диңгезгә караган, ләкин аннан хәтта диңгез дә күренмәгән бу тар җир кисәгеннән дөньядагы иң көчле тавыш ишетелә. 2023 елның октябреннән бирле Израиль башкарган геноцид шартларында шундый тавыш яңгырый. Мин Газедән Бисан. Мин әле дә исән. Без монда һәм әле дә яшибез. Бу тавыш күп санлы халык ара бүләкләргә шул исәптән Эмми һәм Пибоди премияларына лаек булган Фәләстин журналисты, активисты һәм документаль фильмнар режиссеры Бесан Ооданың тавышы. Бесан яңалыклар җиткерү белән генә шикләнми, ул үз халкының исән калу һәм ватанларын саклап калу өчен көрәшен аңлата. Ул тонналаган бомбалар белән юкка чыгарылырга теләнгән Газене видеолар, хикәяләр һәм хәтерләр белән тере тота. Исәнмесез, сезгә кыска гына хикәя аңлатам дип башлый ул һәр көн үз сүзен. Газедә 2200 еллык бер порт булган, Антидон порты. Басып алынганча бу портның калдыклары 2010 елда ЮНЕСКОның беренче исемлегенә кертелде. 1948 елгы нәкъбага кадәр кичкенә генә агач портта булган. Икесе дә хәзерге портка бик якын булганнар. 1990 еллар ахырында фәләстинеләр хәзерге портны дөньяга чыгу юлы дип өметләнеп төзегәннәр. Ләкин 1970 еллар ахырыннан башлап Израиль балыкчыларга 6-12 мильдән артык ераклыкка чыгуны тыйды. Газе порты еллар дәвамында күп тапкырлар бомбага тутылды. Ләкин иң зур җимерү 2023-2024 еллардагы геноцид вакытында булды. Порт икегә бүленде. Меңләгән балыкчының кимәләре яндырылды, шелтәрләре батырылды. Хыяллар диңгез төбенә күмелде. Фәләстинеләр тормышны яраталар дип исән. Фәләстинеләр кышлар кебек, балыклар кебек ирекле, ләкин аларның диңгезләре камалышта, күкләре камалышта. Һәм ул үсте. Бу бүгенге көннең хикәясе. Бисан Израиль тарафыннан җимерелгән һәр кыйммәтне, ватанның һәр курылмасын дөнья хәтерендә яңгырта һәм һәр хикәядән соң ул булай ди. Без монда, без бер кая да китмибез. Без җимерелгән һәр курылманың яңадан торгызылуын телибез. Безне кызгануыгызны теләмибез, эшкә керешүегезне телибез. Бисан үз ватанын яшәтергә тырышучы бердән бер кеше түгел. Бомбалаулар, ачлык һәм начар һава шартларына карамастан, фәләстинеләр үз ватаннарын яшәтүне дәвам итәләр. Мәктәпләр бомбага тотылды, ләкин белем бирү дәвам итте. Хастаханәләр җимерелде, ләкин өмет сүнмәде. Табиблар укуларын тәмамладылар, гаиләләр үтерелде, ләкин тормыш дәвам итте. Күмәк туйлар үткәрелде, Газедәге тормыш каршылык күрсәтү белән бергә дәвам итте. Аларны тонналаган агулы дары калдыклары белән үтерергә тырышучыларга каршы торып, газиделләр игенчелекне дәвам иттеләр. Ватаннарын саклап калырга тырыштылар. Әгәр алар әз генә помидор, бәрәңге яки бетнек тапсалар сөенделәр, шатырлар янында, бакчаларда яшелчә үстерделәр. Фәләстинеләр эвакуацияланган һәр урынның истәлеген йөрәкләрендә сакладылар һәм шатырларын кырган һәр урынны матурларга тырыштылар. Фәләстинеләр үз газапларына гына түгел, ә Ливаннан Йәмәнгә, Суданнан Сүриягә, хәтта Венесуэлага кадәр сузылган гаделсезлекләргә дә каршы чыктылар. Чөнки милли үзаң үз ватаныңны гына түгел, ә кешелекне дә яклау дигән сүз. Үзенә генә хас мәдәният һәм кыйммәтләргә ия булган Фәләстин халкы вәгъдә ителгән җир идеологиясына, ясалма ватан һәм ясалма милләт аңлаешына каршы үз ирегешен генә түгел, дөнья тынычлыгы һәм намусы өчен дә көрәшә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Газзе ачлык шартларында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелек тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.
1: Газзе ачлык шартларында ныклык, ихтыяр кеше һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тамашачылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшырулыбызны ярчен, интернет һәм КСә телефоннарының ТРТ диненә кушымтасы аша тыңлыйсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогесышлыгыннан Төрексат 3А һәм Төрексат 4А яршына белән 3 www.trtdinna.com интернет адресы аша вот из радио каналынан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрексат 3А һәм Төрексат 4А яршнары белән 3 www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КСә телефоннарының ТРТ Динна кушымтасы аша. Вот вес радио каналы.